Yeah, kushito kuqala kumele ufike uzocela ukuqala nje indaba uvela ube umjebhula wena. Alright, kulungile-ke siyaqhubeka nohlelo la emini bebade la umsazi umgungi Ndlovu wa-RSN.6 FM akucelela kona lokho ukuthi indaba wena wasibe umjebhula-ke manje sijebhule imzuzu.